ก็ถ้าดอกสัญญาบัตรไหมก็แบบย่อมก็ถ้าพอลตำลงสนามนั้นคือบ้านเฉินไปเจ้าเท้าพอลซอยสนามนั้นคือบ้านเฉินไปเจ้าเท้าถ้าเทียมแบบถ้าจังไหนเหมือนเนี่ยเศรษฐกิจกระทรวงเทียมหายได้ไม่เหมือนเนี่ยเศรษฐกิจบักกันนั้นยึดปีเศรษฐกิจจริงยึดปีกาใบใช่พวกพอลจังอ๋อลงในเรื่องปีพบโลกยังสับไงนี่นะอาหารสำหรับเอาเหมือนลูกโฮมอัดกรุ๊ปเต้ไทม์เดือนนั้นปีดองที่อัดกรุ๊ปเต้ปอตมือเนาะនៅนิจิเรียនៅកង់ហ្គោនៅโมซัมบิกមានអីហោពួកហាម៉ាហៃមាននៅប៉ាឡេស្ទីនអីហើយមិនបាត់ទេថាច្រើនពីសោះដោយវាការចាយចាយអត់គ្រប់ហើយគេសួរខ្ញុំចុះឲ្យឯងអសសិលសោះឲ្យតមើដល់នោះអសសិលវាតតងជីវិតវាតតងសកម្មភាពបើយើងអត់មើទៅមកយើងដឹងឃើញទេចឹងសុំបីតែច្បាប់ខ្ញុំទៅប្រាប់ទៅលោកប្រធានតឡាការកំពូលបងជឿគេណាបងប្រព័ន្ធច្បាប់យើងដើរតាន់គេប្រព័ន្ធច្បាប់ពលរដ្ឋក៏ដើរតាន់ដែរបងអីសោះថ្ងៃប្រើ AI បងមានច្បាប់ AIអត់តែបងយកទៅចាប់គេយកទៅឃុំគេយកទៅគាត់គេគេនេះចឹងច្បាប់វាត្រូវសម្របទៅតាមសង្គមវប្បធម៌ដែលមនុស្សនោះនៅអញ្ចឹងអសសិលវាជាចំណាយធំណាស់នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងនៅក្នុងផ្នែកហ្នឹងមិញខ្ញុំបាននិយាយដល់សសិលសំណេរដែលយើងមកឃើញប្រវត្តិនៃការប្រើភាសាប្រើអសអសសិលសំណេររបស់យើងចែកទៅតាមបែបខ្មែរយើងចែកសម័យបុរាណសម័យកណ្ដាលនិងសម័យទំនើបសម័យបុរាណគឺយើងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើព្រាហ្មណ៍និយមសម័យកណ្ដាលយើងពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើអសសិលពុទ្ធនិយមគឺដំណើរជីវិតរបស់តួអង្គពោធិសត្វខ្ញុំឃើញលោកគ្រូសំស៊ីវលោកប៉ែសភៅនឹងលោកដាក់ទៅលោកដាក់ថានិទានជាដកនិទានហើយនោះជាប្រភេទស្នាដៃនិទានទេប្រពុតលោកនិទានរឿងទាំងអស់នោះមនុស្សគាត់តាមមនុស្សចំណាំទៅរឿងនិទានគេនេះវានិទានពីដំណើរជីវិតហ្នឹងហើយហើយនឹងស្នាដៃអសសិលទំនើបកាន់ទំនើបនឹងក៏ការឈោះចែកគ្នាតវ៉ាគ្នាគ្រូមួយទៅគ្រូមួយសាលាមួយទៅសាលាមួយហេតុអីដោយសារអត់យល់ទិសដីអ្នកខ្លះថាទំនើបចាប់ពីទុំទៀវមកអ្នកខ្លះថាទំនើបចាប់ពីរាយទៅអ្នកខ្លះថាទំនើបនឹងចាប់ពីមានពុំអសរមកទិសដីរបស់គេទំនើបគឺមនុស្សចាប់ផ្ដើមលើកពីតាត់បញ្ហាតថានៃជីវិតយកមកបង្ហាញញ៉ឹងចូលដល់ទំនើបហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទៅមើលការវិវត្តនៃស្នាដៃបច្ចឹមប្រទេសមាន5សម័យកាលរបស់គេល្អមែនទេដល់ណាឥឡូវចឹងបកគេល្អម្យ៉ាងបើយើងក៏ល្អម្យ៉ាងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំលើកមកវិញអសសិលសម័យបុរាណបងឃើញនេះនាំឲ្យយើងយល់ដឹងអំពីជីវភាពទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់យើងយើងទូអត្តពលព្រាហ្មណ៍វាមិនទូអត្តពលពុទ្ធវាមិនក្នុងសម័យកាលនោះឆ្លោះប្រចាំងមើលសង្គមខ្មែរហើយបើយើងនិយាយអំពីសង្គមវិញណាយើងចូលទៅដល់សង្គមសក្តិភូមិហើយមានស្ដេចហើយគេហៅជានគរតែប្រាំអសសិលផ្ដើមចេញពីបតៃវិញដល់ជាគ្រូធំនិយាយរបស់ខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ហ្នឹងគ្រូធំនិយាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានបតៃវិដអន្តះខ្ញុំមិនសិត110ក្បាលចំណេះដឹងក្នុងមហាសាលដូចជាសមុទ្រមួយដ៏ធំអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពីសមុទ្រអញ្ចឹងគុណចាស់បងប្អូនយល់ទេនៅក្នុងសមុទ្រហ្នឹងបងប្អូនចង់បានសរាយទៅយកសរាយទៅចង់បានអំបិលយកអំបិលចង់បានបង្គាយកបង្គាទីនេះបើអង្គទុកជាផ្លូវអស់ទុកជាមាគាទុកជាស្អីចង់បាននេះយកហ្នឹងមានទាំងអស់នោះច្បាប់ក៏មានសិលធម៌មាននយោបាយក៏មានសេដ្ឋកិច្ចក៏មានចំណេះដឹងតាមផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក៏មានដែរបងប្អូនតែគ្រាន់តែយើងអត់ព្យាយាមទេបងប្អូនទៅសួរដែរអ្នកច្បាប់ណាស់តែប្រកែកណាពួកហ្នឹងចេះទិសដីធំបតៃបេដកហ្នឹងគឺថាបានតែ 1% ពួកហ្នឹងខ្លះជាអ្នកច្បាប់មួយប្រកែក 1% ទេក៏មិនចាំបានចេះច្រើនពេកសម្ដេចលាស់ឡាយកាលលោកនៅគង់ប្រជញ្ញឡើយណាលោកនិយាយមកឃ្លាមកលោកប្រាប់ទៀតណាដៃបីដាក់លេខប៉ុណ្ណេះតំពាល់ប៉ុណ្ណេះចាំណោះប៉ុណ្ណោះបើជន100លោកអត់វែងណានឹងចាំអត់ប៉ុណ្ណោះគឺតែលោកចេះច្បាស់មែនតើដូចជាណែព្រះអង្គសួរខ្ញុំណាសតានប្រៃជាអានពីដើមក៏រំញាអង្គញានេះគេមិនឲ្យទៅលើអ្នកមានទេគេឲ្យទៅលើអ្នកមានចំណេះដឹងអ្នកមានសីលធម៌អ្នកមានគុណធម៌តើអាននឹងឈ្មោះគាត់ម៉ាទេអានគេឲ្យក្រុមងារគាត់អ្នកអុកញ៉ាហើយអ្នកអុកញ៉ារបស់គាត់បានសាយដោយសារសុតន្ត3ដកគ្មាននរណាចេះសុតន្ត3ដកជាងតើអាននឹងទេតែនេះអុកញ៉ាកោសាធិបតីអុកគាត់ឈ្មោះគាត់ម៉ាទេអុកតែអុកញ៉ាគាត់បានសាយបានសាគាត់ចេះច្បាស់ច្បាស់ជាងគេកោសាធិបតីនឹងច្បាស់អុកញ៉ាសំធោវោហាមកតែមកនឹងគាត់ឈ្មោះគាត់ធម្មតាទេតែក្រុមងារអង្គញាគាត់បានពីសន្ធោវោហាគឺអ្នកមានពាក្យសម្ដីពោលនឹងពិរោះពិសាណៃណងឃើញអានឹងគេសម្គាល់លើនឹងនេះខ្ញុំបែកចេញមក

0: ចាក់ពួកយើងនិយាយអំពីសសិលពុទ្ធនិយមនឹងសម័យកណ្ដាលអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងភាគច្រើនគឺចេញពីប្រសងនឹងឯងជាសម័យកាលមួយបើយើងចាត់ទុកវិស័យអសរសាស្ត្រវិញជាសម័យកាលមួយដែលគេហៅថាយុគមាសយុគសម័យមាសមិនមែនជារឿងធម្មតាទេមែនឬសាមញ្ញទេដែលប្រទេសយើងចុះទុនខ្សោយអស់រយៈពេល1000ឆ្នាំហើយបបីបាក់ខ្លាំងមែនទេ500ឆ្នាំប៉ុន្តែខ្មែរនៅខ្មែរអត់បាត់ទៅណាចម្ប៉ាបាត់ហើយម៉ូនបាត់ហើយរត់ច្រើនណាស់នៅលើលោកបាត់តែរត់ខ្មែរនៅឡើយដូចស្អីទីជិគុណបំណាច់ធំណាស់របស់ប្រសងណាហើយវត្តអារាមឲ្យគុណបំណាច់ប្រកបទៅលើអីប្រកបទៅលើអសរសាស្ត្របងទៅមើលមើលតើតាំងឆ្នាំ1700ជាង1800មានស្នាដៃនិពន្ធប្រមាណបងទីច្រឡំតែអ្នកនិពន្ធសពថ្ងៃនេះល្អអស្ចារ្យណាស់តែធៀបជាមួយរឿងចៅសតោបជ័យធៀបមួយរឿងសពប្រសិទ្ធធៀបមួយរឿងហង្សយន្តនេះបានទេបានទេទាំងអត្ថរូបទាំងអត្ថន័យនិងអត្ថរសអត្ថរូបបងទៅមើលពាក្យពេចន៍កាបតែងឃ្លាប្រយោគណែនងវាមិនមែនជួនតែជាញអ្នកជួនទាំងស្រាទៀតគេវាអស្ចារ្យណាស់ហើយបើនិយាយពីអត្ថន័យវិញណាគឺអស្ចារ្យតិចច្រឡំអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រឥឡូវយល់ដឹងមុនប្រគុណចោលលោកនោះណាលោកបានអ៊ីម៉ាជីណេបានសម័យសម័យទៅមុនយូរមកហើយថាគេយកឈើមួយមកធ្វើសត្វស្លាប់ឲ្យហោះទៅហ្មងឃើញនេះជាគំនិតនៃវិទ្យាសាស្ត្រហើយលោកសពសិទ្ធបងអ្នកនិពន្ធមើលភក្តីអសតណា1899ហ្នឹងគ្នាលោកនិយាយអំពីវិទ្យាសាស្ត្រដកព្រលឹងចូលទៅចង្គៀងដកព្រលឹងចូលទៅពងរួយដកព្រលឹងចូលវាំងនោះឥឡូវគេធ្វើបានណាហើយនេះគឺជាការស្រមើសម័យរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្មែរសម័យកាលនោះហើយចាញ់ពីសាលាណាមកអាចារ្យទីសាប្របាមកចាញ់ពីវត្តអារាមទេកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំមិញហ្នឹងក៏បានទូប្រគេនព្រះអង្គទីដែរបើខ្ញុំគិតថាបងប្អូនប្រហែលជាមិនបានគិតដល់ទេកន្លែងហ្នឹង
1: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio Toronto
0: រៀនសូត្រអីមកចាប់ផ្ដើមពីសង្គមដែលយើងចូលចូលសង្គមបបអតិសភាពចេះដាំដុះចេះធ្វើកសិកម្មរហូតដល់សង្គមសក្តិភូមិវិស័យអប់រំនេះណាមិនរដ្ឋធានីទេវិស័យអប់រំគឺសាសនាអ្នកធានីអ្នកត្រលត្រងនៅខ្មែរយើងគឺប្រពុតនៅអឺរ៉ុបគឺពួកគ្រីស្ទាននៅមជ្ឈមបពាគឺពួកមូស្លីមប្រសងនឹងបព្វជិតទាំងអស់នេះអ្នកតោះមានជាទូទៅជាសម័យកាលនៃពិភពលោកហើយការវិវត្តអញ្ចឹងដែរការវិវត្តឡើងមកជាពាក្យកាពុំមនុស្សពីដើមឲ្យចម្លៃទៅលើសម្ដីណៃណងពីរោះកាបអូនទៅមើលស្នាដៃទាំងអស់ក្នុងប្រតិវេដកជាកាបើមិនកាបក៏កំរងកែវបងមានឆ្ងល់ទេប្រសងលោកគង់នៅបាត់ដំបងប្រសងលោកគង់នៅតកែវប្រសងលោកគង់នៅកញ្ចេះមកសោតមុនមួយគ្នាអត់ខុសគ្នាដូចស្អីលោកប្រើឆាន់ប្រើឃ្លាកាតហ្នឹងតែមួយដូចគ្នាគ្នានេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សង្កត់មនុស្សពីដើមគេឲ្យតម្លៃទៅលើពាក្យសាពាក្យពេចន៍ពីដើមណាបងអត់ដឹងទេបងសួរពុកម្ដាយបងខ្មែរមានកម្មវិធីមួយហៅថាអសរផ្ចង់ហើយគេតាមមកអឺអានៅវត្តឯបាទសស្អាតមនុស្សទុំតាសមស្អាតអ្នកនឹងអត់ជលន័យទេពីដើមមនុស្សគោរពអសរហើយជាព្រះជាម្ចាស់មិនគោរពអសរជាព្រះកំពីបតៃបិតាអត់ទីយកអសរបាលីមកកត់ត្រាណាកំពីវេទយកអសរសំស្ក្រឹតមកកត់ត្រាណាកំពីបិបយកអសរឡាតាំងមកកត់ត្រាណាអញ្ចឹងអសរវាជាព្រះជាម្ចាស់អមលោកអត់ហ៊ានទៅលុបទៅជិះទៅជន់ទៅដើរទៅលើទេមនុស្សគោរពណាខោពីឡៅណាឃើញមនុស្សប្រឹកប្រែងអញ្ចឹងហើយបានមនុស្សពីដើមចូលចិត្តកាបខ្លួនគឺមានធៀបណៃណងកន្លែងហ្នឹងក៏យើងអាចនិយាយបានជាតិសាសន៍ខ្មែរហ្នឹងណាជាជាតិសាសន៍មួយស៊ីវិល័យណាមានវប្បធម៌ខ្ពស់ណាបងនិយាយពាក្យថាមានន័យដូចសតិសន័យហ៎ស៊ីឆាន់សោយពិសាច្រាស់ច្រាមបុកទំពាកណ្ដាលដើមទ្រូងនេះវាច្រើនណាមិនបានបកកើតពាក្យច្រើនណាទី1សង្កលវណ្ណៈមនុស្សក្នុងសង្គមតែទី2នោះកាបអូត្រូវដឹងកាបហើយកំរងកែវទៅពាកជួនបើពាកជួននឹងស៊ីអត់ជួនទេពិសាបើពិសាអត់ជួនហូបឃើញទេពាកណាមួយដែលមានពាកច្រើនបរិបូរគឺអ្នកហ្នឹងមានវប្បធម៌ស៊ីវិល័យវាទៅបំរើនឹងកាបនោះដល់ក្មេងឥឡូវ lên nhịp bôn chứ cao phải lên nhịp bôn

ខ្ញុំជាកំឡងកែវហើយអញ្ចឹងអាពាក្យ synonym ហ្នឹងផ្លេចចង់អត់ស្គាល់ពាក្យមួយមួយណោះពាក្យថាជាយោបើជាយោបងអូនមើលពាក្យសណ្ដានរបស់ជាយោចិនស្រីចិនវងជាជំនះហ្នឹងសណ្ដានរបស់ជាយោណាហើយជាយោកាលាសេផាត់លើខ្ញុំចេះឆ្ងល់ចុះបើជាយោពាក្យបាលីសុទ្ធណាហើយពួកខ្មែរយើងដែរបងអូនដែរធ្លាប់ឮគេនិយាយរឿងប្រជិនវងនេះស្គាល់ពាក្យនោះទេចិនតាចិនតានោះគឺអ្នកឈ្នះគឺសណ្ដានពាក្យរបស់ជ័យជំនះវងវងតកូលវងតកូលអ្នកឈ្នះចិនស្រីហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងដាក់ឲ្យពនាមទៅព្រះពុទ្ធណាទូអង្គព្រះពុទ្ធឈ្នះអស់មាសត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងប្រជិនស្រីគាត់តែនាមព្រះពុទ្ធហ្នឹងមានចង100នាមដល់នាមរបស់សិវៈហ្នឹងបើទៅកត់ចំណាំរាប់100នាមជានេះអានេះពាក្យ synonym ណាដែលយើងរកឃើញណាសទុស្នៃហ្នឹងគឺមនុស្សពីដើមចូលចិត្តកាបកំឡងកែវក្រៅពីអត្តបទពុទ្ធនិយមសត្វខ្លាយខ្លាយហួហេតនៅមានអីលបើដែលខ្មែរយើងហៅថាសាស្ត្រាសាស្ត្រាខ្មែរមហាអស្ចារ្យមិនសំបើណាពលពតមកដុតបំផ្លាញហើយអ្នកស្ទន់ក្រោយមកទៀតបំផ្លាញចោលអស់ជាកំណប់ទ្រព្យដែលមានតម្លៃជាសម្បត្តិវប្បធម៌របស់ជនជាតិមួយដ៏អស្ចារ្យសត្រាខ្មែរមានសត្រាលបែងសត្រាលបើកសត្រាទេសសត្រាក្បួនសត្រាច្បាប់មិនចេះតែចាទេណាចាឬអីសត្រា3ទឹកចាឬអីសត្រា4ទឹកចាឬអីសត្រា5ទឹកនេះសត្រាលបែងនឹងហើយដែលជាតំណជាតំណអសសិលកណ្ដាលអសសិលបុរាណអសសិលទំនើបបងទៅមើលសត្រាលបែងសត្រាលបើកសត្រាខ្លះចាជាពាក្យកាបសត្រាខ្លះជាកំរងកែវសត្រាខ្លះចាជាពាក្យរៀងគ្នាតំណអញ្ចឹងអ្នកសិក្សាអសសិលខ្លះគាត់ប្រាប់ខ្ញុំកណាខ្ញុំថាខ្មែរយើងនេះទើបតែបារាំងចូលមកទេដែលបារាំងរៀបចំliteratura modern ឲ្យយើងតែពិតអត់ទេបុព្វបុរសខ្មែរបានវិវត្តខ្លួនទៅតាមសង្គមតាមសម័យកាលតាមបរិយាកាសរួចទៅហើយបើតែសិក្សាល្អិតចេះបើខ្ញុំប្រាប់ទៅបងប្អូនថាការសិក្សាមែនតើណានេះប្រវត្តិដែលខ្ញុំទទួលបានពីណាទេទទួលបានពីវីរៈខ្សង់ខ្មែរដ៏អស្ចារ្យបំផុតសម្ដេចព្រះសម្មេធាធិបតីជួនណានខ្ញុំនៅពីក្មេងខ្ញុំតែងតែទៅគាល់ព្រះអង្គទៅគាល់ស្អីចង់ដឹងពីអរិយបទនៃការសិក្សារៀនសូត្ររបស់លោកចង់ដឹងពីអរិយបទនៃការធ្វើការរបស់លោកលោកធ្វើការមុតចត់ណាស់បើអានពាក្យហ្នឹងគឺអានតើច្បាស់អត់ថាប្រឡំឯងបើរៀនសិភៅហ្នឹងគាត់រៀនមើលតើជលអស់អន្តរជាតិអត់ធ្វើលេះលោះទេហើយការងារក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺលោកធ្វើកិច្ចការងារមានពេលមានវេលាច្បាស់លាស់ហ្នឹងជាទុនមួយជាចំណែកមួយណាដែលអប់រំខ្ញុំតាំងពីក្មេងមកប្រវត្តិរូបមិនហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់បន្ថែមអាយុទេព្រោះឆ្នាំ82 83ហ្នឹងមករៀនឆ្នាំ79ធ្វើប្រធានយុវជនអញ្ចឹងវាត្រូវបន្ថយអាយុអត់ទៅនឹងបន្ថយអាយុចាំពិតអាយុពិតមែនហ្នឹងទេអាយុពិតវាច្រើនជាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអសសិលសម័យកណ្ដាលហ្នឹងគឺជាក្លៀងគឺជាយុគនេះដែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអបានចាប់អារម្មណ៍ទី1ទៅរឿងសេដ្ឋកិច្ចទី2ទៅរឿងនយោបាយទី3ទៅរឿងច្បាប់ទី4ទៅរឿងអសសិលខ្លួនឯងព្រោះសិលវិធីសិល្បៈអសសិលគឺសិល្បៈសិលវិធីតើមើលឃ្លាការពីរស់ណៃណងខ្ញុំដំបូងខ្ញុំអានឃ្លាការបោះអ្នកព្រះព្រះរមវិសាអ៊ូទាំងអស់ហ្នឹងនគរតាមផ្លៃសបាយតែភ្នែកក្នុងចិត្តរងកម្មកូនប្រុសមិនដាច់កំភ្លេចបណ្ដាំកបាសសោតឆ្នាំតែម៉ាំលេងថោកជួនល្អប៉ិនដល់ខ្ញុំទៅមើលការបោះព្រីសម្ភារអស់ចាតាក់តែងតាំងពីអត្តន័យតាំងពីពាក្យជួនតាំងពីខ្លឹមសារតាំងពីអត្តន័យគឺល្អមែនតែសឹងតែរស់ស្នាដៃណាបដូចម្ល៉េះដល់ខ្ញុំតាអានរឿងសព្វសិទ្ធទៀតរឹតទៅធ្វើខ្ញុំជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍មែនទែនពីចាស់ពីដើមលោកប៉កែមេអសរសាសហ្នឹងលោកប៉កែមេពាក្យពេចន៍ហ្នឹងឃ្លាប្រយោគហ្នឹងណៃណងនេះកន្លែងហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាគ្រឹះរបស់លោកគឺបាលីសំស្ក្រឹតនេះពីសាបាលីពីសាសំស្ក្រឹតវាអស្ចារ្យមែនទែនខ្ញុំបាននិយាយថាពាក្យពេចន៍ហ្នឹងដល់បីបច្ចេកវិទ្យាដល់សពថ្ងៃ3 4000ឆ្នាំ

ពាក្យបាលីពាក្យសំស្ក្រឹតនៅមានពាក្យសងចឹងតែសាក្បួនបង្កើពាក្យល្អណាស់ល្អមែនទេទីនេះយើងមានភ័ព្វវាសនាខ្លាំងណាស់ដែលភាសាខ្មែរយើងបានភាសាបាលីសំស្ក្រឹតជាម៉ែជាឪរិញច្រើនភាសាយើងឲ្យមានវឌ្ឍនភាពតាន់គេជាប្រជាជាតិជឿនលឿនដែរប៉ុន្តែយើងអន់ថងមួយអន់ថងណាខ្មែរយើងច្រើនតែបោះចោលអ្វីដែលរបស់ខ្លួនឯងឆាប់ទទួលយករបស់គេហើយយកទាំងស្រុងមិនទទួលរបស់ខ្លួនឯងប្រគុណចាស់បងប្អូនចាំចាប់អារម្មណ៍មើលទៅចិត្តអ្នកមកទូក្បាលនេះចុះកុំនិយាយតែច្រើនពេកភ្នែកច្រមុះមាត់សក់ក្បាលកអណ្តាតថ្មិញទាំងអស់នោះមែនភាសាខ្មែរទេណាទាំងអស់ភាសាបាលីសំស្ក្រឹតទេតែចុះខ្មែរកើតមុនបាលីសំស្ក្រឹតជិត10000ឆ្នាំភាសាដើមនៅណាឃើញបោះចោលអស់នៅសល់ពាក្យក្បាលមួយឯងនៅសល់ដល់សម្ងៃត្បូងយីអានេះត្បូងចប់ណែខ្មែរក៏មកអញបៃពីបៃត្បូងចប់ត្បូងក្បាលណាទៅវិញចឹងនៅក្នុងរាជសព្ទជីវិតតំកល់លើត្បូងគឺនេះពាក្យយើងមានតែយើងតែការទទួលយកភាសាគេយកវប្បធម៌គេមិនអាក្រក់ទេប៉ិនជួយចេះអភិរក្សកាលៃហ្នឹងឯងដែលមនុស្សខ្មែរយើងត្រូវគិតណាបបិយប្រុសខ្មែរពីដើមចូលចិត្តធ្វើនិមិត្តកម្មនិមិត្តកម្មហ្នឹងក៏យកធាតចាស់បងធាតថ្មីបង្កើតបានស្នាដៃមួយទៀតអត់ដែលបោះចោលខ្លួនឯងទេតែខ្មែរសពថ្ងៃអស់លីងបាត់ចោលអស់ឡើយនេះជាចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលអ្នកសិក្សាអក្សរសិល្ប៍គួរតែចាប់អារម្មណ៍មើលអញ្ចឹងនៅក្នុងសម័យកណ្ដាលបងអូនអានបានប្រមាណ10រឿងអីទេរៀនមួយឆ្នាំឯងបាន10រឿងទៅបងបែរជាអត់ចូលចិត្តអានអត់ចូលចិត្តស្ដាប់អត់ចូលចិត្តមើលណាខ្ញុំឃើញអ្នកកាសែតវ៉ាស៊ីនតោនណាគាត់សម្ភាសជាមួយប៊ីលហ្គេតគឺថាលោកអានសៀវភៅក្នុងមួយឆ្នាំប្រមាណក្បាល Bill Gates ប្រាប់តែអ្នកកសែតនោះវិញថាខ្ញុំអានមួយឆ្នាំ500ក្បាល500ក្បាលមានន័យថាម៉េចមានន័យថាមួយថ្ងៃ Bill Gates អានសៀវភៅមួយក្បាលជាងហើយដែលការងាររបស់ Bill Gates សឹងតែរវល់គ្មានពេលសម្រាកទេទោះមានកាន់ក្រុមហ៊ុនមួយណាក្រុមហ៊ុនច្រើនហើយ Bill Gatesមហាស្ថិរលំដាប់ទី1មុនណាមុនអ៊ីឡុនម៉ាស់មកហើយអ៊ីឡុនម៉ាស់តែទី1ឃើញនេះសឹងតែគ្មានពេលសម្រាប់ក៏នៅតែអានបានប៉ុណ្ណឹងអានហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យជាតិសាសគេហ្នឹងមានការរីកចម្រើនទៅលឿនចង់គេអានបែរហ្នឹងយើងងាកមកខ្មែរយើងវិញបងប្អូនរៀនមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្រនេះបានមួយឆ្នាំហើយស្នាដៃសម័យកណ្ដាលអានបាន10រឿងឬនៅពេលនេះបងប្អូនអានបាន10រឿងខ្ញុំគិតថាអស្ចារ្យប៉ុន្តែបើដាប់រឿងហ្នឹងមែនតើវាតិចបំផុតតិចបំផុតសភៅនៅផ្ទះខ្ញុំបើមានសរុបអាចថ្លឹងវាពងុនណាប្រហែលជិត10តោនសភៅជិត10តោនផ្ទះល្វែងមួយមកជន់លើអត់មានដៃទេសភៅពេញហ្នឹងទីនេះហើយតើខ្ញុំឃើញអ្នកសិក្សារៀនសូត្រខ្លះអត់មានឯកសារហើយចេះអានឹងខ្ញុំកោតសរសើរខ្ញុំប្រកែកមកអត់ដែរអានសោះចេះគឺនឹងជារឿងមួយទៅគិតឥឡូវសង្ខេបខ្លីទៅចោះបើយើងវាអត់មានពេលទេពេលវាខ្លីណាស់បើនិយាយពីអសសិលវាធំពេកយើងមកមើលសម័យទំនើបសម័យទំនើបដែលគេចាត់ទុកថាស្នាដៃរបស់ព្រះបទុមប្រទេសោមតែម្ដងណាគេមិននិយាយទៅរឿងការបញ្ញៃរឿងការបោះពុំចាប់អសយទេស្នាដៃទំនើបគឺស្នាដៃដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតត្យភាពពិតនៃសង្គមខ្ញុំប្រាប់បើមានស្នាដៃដូចទុំទាវតែមួយឬពីរសម័យហ្វូណានសម័យចេនឡាសម័យអង្គរយើងអភិបាកសិក្សាវត្តសាស្ត្របងឯងឃើញទេនៅក្នុងសម័យទុំលង្វែកស្អីខ្លះស្ដេចៀបម៉េចចៅហ្វាយសុកៀបម៉េចមេឃុំៀបម៉េចប្រជានុរាស្ត្រៀបម៉េចប្រសង់ធ្វើម៉េចធ្វើតោកលក់បានណាព្រមផ្លៃបានណាទីនេះបើអស្ចារ្យពីខុសសោមលោកតតែនៅក្នុងឆ្នាំ1915ប៉ុន្តែលោកឆ្លោះមិនចាំងសង្គមខ្មែរ1550ជាងហ៎ជិត500ឆ្នាំមុនគឺនេះអានឹងឯងសម័យទំនើបគឺការលើកឡើងឆ្លោះមិនចាំងអំពីតត្យភាពសង្គមតែឥឡូវនេះលោកបណ្ឌិតឃីងហុកឌីបានរកឃើញនៅស្រុកបរាំងមួយថ្មីមុនវិខុសោមគឺស្នាដៃបណ្ដាំត